واشلا مہندر کپوران چا آواز ہمراس یا فلما خاطر پر ایک موقعہ کے بنو تمہیں ایکتا سدا بہار ہی کاریاور آدلا ہندی فلمی گیتان چی کاریاور آنے تمہیں ٹیون کلا آکاشوانی پنچی کیندرا سا ایف ایم رینبو چینل اسٹے ٹیون موقعہ کے بنو مہندر کپوران چا آواز

هاجي دا شلي بون جو بن گئی موتی ہے فلم اتلے مکیش ہنس آواز اتا مقابلہ سواتر مہندر کپور نے آشا بھوسلے ہنچا زور آواز اتلے ہے مقابلہ گیت.